Går du i skogen og mark der du vet av hoggorm, så bør du ha på deg gode sko, sokker og bukser, altså ikke gå i shorts. Når det gjelder hunden da, så ha kontroll på den og følg med hvor den snuser og ikke la den gå. Når du ser at her kan det fort være hoggorm, for de hugger jo kjapt til de, så ekstra påpasselig altså i disse dager.

0: For hvis du klipper den alt for hardt ned, så, så bryter den ikke like godt. Klipp ofte og høyt. Sånne motor eller sånne automatiske
1: robotklippere,
0: ja. Det veldig fint for å lage en, en fin plen. Det en bare en liten dum ting med robotklippere, det at hvis du har, har piggsvin I hagen, så, så de, de kan bli skadet. Så
1: la den kjøre på dagtid, det ikke det som
0: kjøre på dagtid, så jo, hjemme jo de seg stort sett da.
1: Ja, jeg hører at plen, det et fag.
0: Plen et fag, ja. Der kan du gå dypt.

0: Fredagslåten.
1: Vi skal få en ordentlig gammel sleger her nå. Jeg lurer på om han var svensk, godeste Danny. Uansett, han inviterer med på langtur. Vi skal til